مگر بهاری اشقیه و فرمیسک کان من بسره دو مگر گلگمی گلاتی خونه کان دار رابردو اخوینی.

اویشم چو به ترازی نگاهت چو اگر عقل او اگر دینا اگر عقل او اگر دینا اگر عقل او اگر دینا اگر عقل او اگر دینا

امن بلبل تو سنوبر لیش کم بوی بخبر امن بلبل تو سنوبر لیش کم نال بخبر بی رحمی حتی

0: benim vagim aribi icaz, of vagim aribi icaz.
1: Radio Hak 99.1.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار داده ای ببیت خوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکی دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك 05 05

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: تنيا مالي قنية ملكو سرتاي شينوية ليرا لتنيش باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لأMJ تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لأوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنی کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو حالی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دوصو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
3: رادیو خاک هشتاو حوت پوینت حوت

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مل لسولی ویو و گوازرای و بوشوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من ویکر دولی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5
4: رادیو خاک 88.8

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسربردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برد بین جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونوه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

کتیبی داغستانی من لنوسینی رسول حمزتوف ورگرانی بو کردی دکتر عزیز گردی خواندنوی یاسین قادر برزنجی داغستانی من لنوسینی گورنوسری جهان رسول حمزه توف و بزمانی روسی نوسراوه. لموبر ام کتابه با زور زمانی زندو ور جردراوه. حمزه توفی ادیبی بنابانجی روسیا خلاتی لینینی ورگرتوه و نازناوی شاعری گلی داغستانی پیدراوه. داغستان مانای ولاتی شاخانه و بریتیه لکوماری چی اوتونومی دارو سالی 1920 دامزراوه. بستر عزیزکان داغستانی من که ایشه که لبرهم نوازکانی حمزه توفی شاعر و پخشان نوس و چپکراویشی بنرخی نیو کتیب خانی کردیه کتیبشی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولات و گلشتی تر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستق و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباری مانای جیان با کورتی بیلین ام کتیبا پریتی لشیلی مهربانی مرو بایتی القی نوزدیم گورانی بیجی کولانانم لیاده کمندال بوم دهات نگونده کمان من لسر سوانده بانکمان حال ده تروشکام و لسر و جوم با گورانیکان شلده کرد. یکی تمبورینی پی بو، یکی کمان، یکی چونگور، بلام زور بیان کموزیان پی بو. زور وقتان لزور شوینه و دهاتن، همو چشنسترانی چنده چری، اوی بیان گوتایه نیانده گوتاوا. اویم لهمه پی خوشتر بو که دو سه گورانی بیاج ملیان لبر ملی یکتر دنه. گورانیکان یان زور دریج بو. هموم لبیر چوتاوا، بلام اونده هی لهر گوران یک دا هشت یا چوار یا تن یا دو دیرم لبیر ماوا. رنگ ام دیر لبیر نکراوانه لهمو دیرکانی تری گوران یکا شعری ترو، جیران ترو، خوش ترو، دل جیر تر بوبن یا لهمیان غمگین تر بوبن. نازانم، نازانم بوچی ام دیرانم لبیر ماو اوانی ترم لبیر چوا، بلام اوی راستی بیتا ام روش هلیم جدا نابنوا. و کوشته چی زور بنرخو پیروز لدلی خون دا هر دیان لیمو دیان لیمو دق بو چشنی کدل دار ناوی دلخوازکی دو پا دکاتو هروها هم دی دیر گورانی آواریم بلاو پسندو لسرتا و تابنتا لبیر ماون هم دیرانم لهمو دیرکانی تری گورانیکان بلاو خوشتره جابو هر گورانی بگره لشعرکانی خوشم ده هنده دیرم زور بدلا لهمو دیرکانی کم خوشتر دوین و لهمو شیان بنرختر و آسانتر و شعرانه ترن پیلی دنیم که هنده شعری دریجم هن هر بو اوانو سیومن تا هنده دیری زور نایابو دانسقیان تیب آخنم ام دیر نایابانه چین اگر شعرک وکو کمر وابه ام دیرانه خنجری بر کمرکن اگر وکو تبار وابه ام دیرانه گلگنمی تبارکن اگر وکو بالنده وابه ام دیرانه بالی بالندکن اگر وکو شور یک وابی کل سر تبک شاخ یک وستابه ام دیرانه چاوی تیجو دوربینی شورکن جاری کن روی پرسیارم کرده خوم که شعر یک بلای خوم و تنیا هج دیری بنرخی تیده بی باشه هشتا دیرکی تری وچی بنوسم بو چی تنیا بم هج دیره هر باشه وازنهینم هر لبر امشه که کتیبه چی تواوم هر لبر امشه که کتیبه چی تواوم هشت خشتکی نوسیوه. چیایی که میوانی ده اوندهی

تنیا اوشتانی تیدا دنوسم که اگر کتیبکا ده هنده یا بیست هند ریش بوای هر اوندن بلاو باشو بجیده بو. جاری چین شاعری چی گنجی لک هندی شعری خوی بو ابو طالب خوانده و. ده شعری بو خوانده و که رویشت ابو طالب پیگوتم که چی خو. وابزانم ام کور بهری شعر دانانی هیا. گوتم مبستت اوی راد لشعرکانی بو. گوتی همو شعرکانی ساده بون بلام هج دیریان تیدا بو قلاتی کنده هینا تازه لشر دا جیرابه. تا استا هیچ کسیک هج خشته چی وای بله چی ننوسی و. چون شعر گورانی هندی دیری لبیر نکرابیان تیدا یا جا جوار خشته کی بیه هج خشته کی بجوری نشتیمانیش همان شتا. گلی روژو ریکوت و قارمانیتی و دسکوت هن لمیشک دا نخش بوین. دموی حالیان بگرمو بیان خمناو دیواری کوشکنو کم و تا تیبنو کم. نموی وشی بری قداری رون کردنویان بخمشوین وازیان لیدینم بخویان بیندنگ.

من جی مرتی قراغ دریا همیشه من جی چی توشو برشه بایه. جاری چند لمرتی توفو رهیاله و زریان یک دایی لمحج قلا. دو با تیک هنک جان. یچی لدریای قزوین و دهات و اوی تر بگف وگف لشاخان دهات خواری. یچی دوی اوی لسر دریای پانو برین خوی لطوری وردابو خوی بشار داداو اوی تری جوکو تا شبرد لبلندائی و گلور ببوا. هر دو با بتوندی خویان تیگ رو کرد و چرنوچیان لیک جیر کرد. بو بزوران بازی. که دو پالوان لیان دویتا شر خطر پیاو بکویتا بینیان. محجقلا کوتو بینی ام دوانوا. هرشتی چی که مکوم دان رجابو یان پند لزوی نچقیبو یکسر و هاکو. درختی شلکو تنکی بطالو بانی کوخو تویلی شبکدارو همو چشن زبلو زالیگ بالیانگرد کچی درختی پیرو خانوی گوره بشانازیه و چنگیان لزوی جیر کردو تند راوستان هرشتیشی کسوکو بهیزو لقو لوغ بو کوت دنباو تنیا شتیب تو بهیز خویان را گرد قرمانی تیو هستو بیریم روویش دق همانشتا بوی هیا بکزبای چی ناسکی روژانه حلبتا چی و بفره بویشی هیا بجوری چی او تو بی که گرانترین زبری جیان نتوانی پرتو بلایی بکاتا و بیدات دنبا دبیکتی بکم لروداو بیرو راو هستو سوزی تندو تو دروز بکم دبی لسر شوازی کونی آواری دروستی بکم و لهمان کاتیش دا تازو هاوچرخانه بی پیویست مال جگای چیوا به خیزان به کامرانی و تیدا بجیو میوانیش بدلنیایی و سری پیدا بکد. پیویست مال جگای چیوا به مندال بختیاری و گنج خوشویستی و پیر آسودهی تیدا چنگ بکوه. ای کتیبی من کدا غستانی منید. وینت چون بکیشم لگل چوینه یک دا براوردد کم. هلوی بالگرتو آخر هلو دست کردی آدمیزاد نیه دست کردی سروش توبیری آدمیزاد بش داری دروس کردنی نبوا فروکه آخر فروکه گلی لسرزوی برزده بیتو و دیتا خوار وشتن یا فروکه خانهی هیلی بنیشیتو زور پی قلز دبم که خلچی لسر و سیدی زوی دکن و بسو چی باسی دکن نخیر بمچینه چی ده شبهینم که وکو فروکه لهوا ده بفره وکو شمنفل سرزوی دا بروا وکو کشتی او بر بکات من خوام فروکوانو شمنفر جاو کشتی رانم داغستانی دیرینو مرگ بزین شوینی بر یکو تن مانا فروک خانه مانا ازگا مانا بندر مانا دتوانی لوی و به هوا دا و لسرزوی و بناو او دا برو همو کنجی چی ام سرزمین بکوین ره برو او شوینانی بر راستی دیو مانو او شوینانش که تنیا به خیال بایان چوین ایم دفرین لید خورین ملد کین لپنجرکان و چیای سپی بفرین و میرگی وک زمرود روباری برین و اقیانوسی بیا پی دبینین بهاری جیان بخش و پاییزی زرد و زستانی سرد

توش و هاوینی گرم و شیدار بگر ببر پنجرکان من دا تیده پرن. ادی چند نفرم هیا؟ مریدکانی شامل بلشی بریندار و بخوین و خور روا. پیش مرگکانی شاخان، هاو ریکانم، جنو پیاوی خاون پیشو فرمانی جور بجور، هر کسی یک جار قسم لگل دا کرده بیا، بینی بیتم، توشی هاتبم، بیرم لیا کرده بیا توا، همو دینو، دورم ددن. تکی تو حجز کردنی سواربونی شم نفر، کتیا بکم، فروک کتیا بکم، کشتی کتیا بکم، تنیا اویا کدبی هنده، سرنجم لمیشک داما بی، اویا که خلق رو داوکان وکو او دیر رو هشت خشتا کیانا وابن کل گولانی دری جکانی گولانی بیجگری دکانی وقتی خوی دا بیست بومو هر لیادم ماون وکو او هشت دیر روابن که ابو طالب دوای بیستنی دشعری دریج دز نشانی کردن دبی وکو او درختو خانوان وابن که او کاتی هموشتی چی چروکو لقلوق و گلای پیز دکویت هوا اوان برگای رشبا دگرنو نابزون اگر ناده بیوکو او مسلمی خلکی دی کازانیش چی بم که ام چی رو کهی لیده جرنوا. من جیز جوزردان وات آیار بو که مرو مالاد لدشتی گرمو توزاویه و برو پاوانی چی افین ککان لیده خورین. یان رنگ لمن جی ایلول ده بو بی که به پیچوانه وزستان دی تو دنیا سرده بی مرو مالاد چی اکان نشیو دبنو خواری بو اوی زستان لدشتی گرمیان ببنه سر. مسلمی خلچی دی کازانیش چی داویلی چی دونو سران که لگل شوانکارکان روانی بکین بو اوی روداوی کوچ و کوچ بارکان روسیتو. پیوستی گشتکمان بو پیکیناو مسلم لیده رویشت. بدریجه ریگا زور بوردی شوینی شوان و میگلکانی حلگرتو تاکاتی گرانوی دهاد او دفترانی سرنجو تیبینی تیدانو سی بونوا اونده زور بون با اسپیگ نبوا حل نده گیران. روش بر روش چاوی به هر شتیب کو تا دینو سیوا. هیش تیشی وردو درش لبن نوش قلمی درباز نده بو. هر جاری اسپی چی بدی بوایش تیشی لباری اسپکو دنو سی. هر جاری شوانی چی بدی بوایش تیشی لباری شوانکو دنو سی. هر جاره مره که بیدی بوایش تیکی لباره مره که و دنوسی. جاوره تماشای چند شوان و چند مره هیچی درباز ندک. نکتنی اوشتی بیدی با تو ماری دکر بگره اوی هر بشی بیسته تو ماری دکر. لباره اوانی نوسی بو کزور خوش رونو دبی جلویان تون بجیریه. لباره اوانه شو کزور سستو تپنو دبی بدریان برزختان. او کتیبی لباری سفرکه یعنی نوسی بو لرگاکه دریشتر بو. مسلم لگشتکی دا چندی پیچو بو خوندنوی کتیبکه اونده دویست. پاشان شوانکان بویان جرائن و گوتیان کل زنجیر چیای گمرین شور بوین و چاو من بیستریک کو. مسلم دلی باونده دانکو کوسویو بستزمانب که چو سمکاریشی پشکنی زبریشی لیسترکه دا و پاشوی تند گرد بلام یسترکه لنیازی نوسرکه نی زانی بچه ارچه چی گرنگه و جراوه نامردانه لقه ایشی لده مقپوزی نوسری بدبخت گیرگه شوانکان دهانه قاقای پیکنین گوتیان ایستا مسلم ناچاره امش لدفترکی ده بنوسیه توا بگو من ایستر جندار ایشی زور بدخوه بلام او جاریان حقی گو یچی زور خوی لشد حل کرتینه ده بیه سزایی خوی ور بگریه پاشان نوسینکی مسلم حتی ایشتی نوسران با اوی قصهی لسر بکریه. بگالتو پیمان گود. مسلم، پیمان بله. او چوله لکتی بکد داله باری هموشتی که نوسی و حل جعشولی گوندی خاری کولو و تا دگات سمی استر. بلام هیچ ناوی بزنی بیا شاخد نبردوا. مسلم گوتی، او سهون، من لچی رو که کم دا بزنی بیا شاخم بناویشی ناو چهی باز کردوا لچی رو که کم دا ناوم بکوریست. خان کفاه ناوا دامن قاقای پیکنی بلام پاشان حول من دا مسلم تیبگه اینین کنوسر نابی هرشتی که دیل باری و بنوسی دبی لو هموشتانه تنیا اوهل بجیریه که بکلک دیو جیگه خوی دگریه بوی هی یکش رسته بیره چی زور گوره بگه اینی یک تاکووشا هسته چی زور مزن بگه اینی یک رودای بچوک روداوی چی زور گوره بگه اینی ما و یک پیج استا خریق و این سل نویشت من ریگ دخسته و هشتا هر وقت خریقین نو بناو سل نویشت داد ریجینه و منیش توشی ام درده بویم
او ژانری بکاری دینم خریکم ریچی دخمو همو ژانره کل نو یک تاک کتاب ده د توین مودان خمجر کیفی خومو بس هنده جار ستاف کم کم دکمو هنده جار زیادی دکم به دوری همو ژانری کده د سوره مو دویان تکل دکمو دیان کم یک شید یا یشی چل دکمو دی کم دو تو اگر زور گورانو رختو دارشتن بکی خوب بخشیش بیه یه چک هر باش درده چه.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان ديب كن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا ام جي هولدينج بشانا زيوا گورا ترين و پیشکوتو ترين ناواندی فروشتنی یکنشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هل جاردکان لیران لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترين سایلی بالخانه لام جي تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنه و آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود.
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور از جنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا کانی خاك. پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: آوی پاک تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیره لطنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لنو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همون گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برگ بین جگهشی آرام تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچالکشکان هولی بونکان شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسام دکان برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5

تو با چی رنگت نیا کلی من کم دنیا لعشق پیروستره کم عشق لمن پیروستره کلی من هنده ها گری دنگت بو چرپه کس نعچه بجوه من او ساتانه پیکو قد و نابن لبرچاو من بهاتنت رنگم گرتو بروشتنت کاو و موا چاوکانم تادواتمن بونگای تو اتویتو بوچی

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281-0505.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قرباغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاو کان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی. 0570281-0505.

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداویستی کن لشارچی هاوچرخ ده بنیاد منی کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کن دست برگ کن جگه چی آرام و تندروست کشی چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن بخور کن شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکن و هولی بو نکن و شوینیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنزراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك فيوان دي بكن بجمارة موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: کاتیگ بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: که ام پیمانگانه نبودیم باشتره. اما من حالا علیم که نبودیم باشتره. من حالی که علیم که تو نتونی کادری بودم اینکی. نتونی ما مسایشی با تعیین کی سالانه. یعنی به بشوازی محاضر، به بشوازی محاضر یجلس تمانیو ما مسایه کبیت. ابو گرفت بود روسا که تاوکو ولی گریت مثلا من بم سیستم معاش و موچیش که استا ما مستاتی ها بر هم هاتو یعنی امانه می گرفتن بو امانه براستی تاثیر کا لسل مزاجی ما مستاش تصور کنه معنا سن مزاجی ما مستاکه
1: اكيد
0: ازاني تاثير كان لسل اسي زان استماع مستا
1: اكيد
0: تصور كان لسل اسي زان استماع مستا كيفك ما مستا مزاجك كنات وانا ما مستا محاضرات وانا لسليماني شارك جوره ببري بو شارك تلك كمتشكي بالشواز للشواز كان ما اما انا مقرفت براسي لينك في مديان بيك هو
2: والله ما مستا انا منك شتتر اسازاني يعني اول منهج لما حد يفهم من جميل سليماني اخنجه لا ولا رونا اخنجه شتيترا
0: يخشتي بيبلم اما بيوندي بدوخي ما مستا كوي کم تازه پرسیار مان کردم من با یک خنکار کانو بون مونا خنکاری که نواندن لبشی شانو من مونی نیو با حکمی که نزیک لخو مانو کسیک معشامی کدیت مثلا بون من توکتی بیشی خدا بدم و مثلا باسی آماده کردنی اکتی لگلا کی باشه پیلی با ام من هجات دیت هنان با امومانان لبری اما نالم بر پرسین لهندی دو خو علازی خنکاران دیت لی ما مسلم نم لخون دلی ای چون کردم کتیم چون اما من خوندم ولی ما مسلمان اما من نخوندم تنها کمالش تی بابلین ساده و ساکر من خوندم ولی که چون لسرشانو باستی چون بتوانی کار کی چون بتوانی دیالوگ کن بر هم بینی چون بتوانی دقیقی شانوی لبر کی چون بتوانی امجر اقسله گل آگا باید کاته که ما مستاین وان دنیکی لیره
1: مصلواتش مادام وای برسری دو هم کاش هر لازم نی اوی نانه بکن
0: بله اما گرفته بله اما گرفته لبر بله بله بوچی وای لی نکینی اجاری بچی لناو دخی او که اما بود من لروی اداری ولی نکانی تو لروی زانستی و نرکش رو باس مانه بله اگر باشه بله باب من برسری که ولی بکینو یعنی مثلا منهج میتواند کن تصور که خودت پیشتر تجربه و تانه بود چندین سالا یک دستگاه گوری و وزارت پرورده من حزا کم پرسیارم عراسی وزارت پرورده کم بتایبتی خبیره کن که لوزارت پرورده اوانی لپیچنی و اکن لهندی بابتی پروردهی لکتاب خانه و حتاوکو لبابرین لحظان و لروزهی لاخیری تاوکو کن بو دیارنین روشت بین رایوه جیب کن با چار ماموستای گرن چار خلکی زانستی و اکادیمی خودتان آسایی بین بلیم که که جانو لپیمانگه و نرجوانه نک پیمان کنم در جوان سیمانی چیه گذاری؟ آره چیه وقتی تو؟ آره اوش تنها چیم که براسی ابن به درس کردی خنکاریک خنکاریک بل همه هنیت ل از کنم من پسیار کم علاسته واقعم آیا پیوسته کات دو تا قصیل سر کین پیوسته کات دست کاری من هنچو میتوان بکری؟
1: بتأکید واللهی من برای من ل موضوعی من هنچا پیوسته دست کاری بکری. من هجا کدان را و چند سال لامو پیش هلبته دست خوشی کی زور گرم کن لهمو او مامستانی کاتی خوی او من هجان دان آوا بلا هم جیان لگران کاری آیا و بردام ابدیت هی با ستایلی من هجا کن لهمو دنیا آیا و پیویسته ایم آگاداری او ابدیتانه بینوا که یکیگ لهر گرفته گورکانی که من ای بینم براستی لمن هجی بشی شانو بتایبتی ایم طبعا باسی بشی شانو اکین تلبیکی هر زکاری 15 سالت باید که هشتا مشکی براستی هیچ جوره تیگشنی که فلسفی ور نگرید باشه؟ اما لپولی یکا دسکین به شانوی گریکی لگلیا شانوی گریکی زور بی شانو نامکانی پر لفلسفه و مواضیع قدری و مواضیع چری قرسی با 15 سالک و 16 و 17 قرسه استيعابي ناكا كأوديبي مثلا أوديبي باشا أوديبي باشا يعني حتى إسا دراساتي لسركري أو نا قولة لمواضيع فلسفكي وآية شرا أو خاوان دانو آية دا شرا ديك أم شتما بس تيبو لناحي سايكولوجيو أم 15 سالة دسكا بمنهجيكي غريكي وبشانو نامي غريكي من براي من أو هيج راسنيا أبي أم أبديت بكريتاوا أم 15 سالة كيد براي من دو سالی یکمی دو کارسته زور زور گرنگ هیل شانو یا که دنگ مجسته
2: راست
1: ابی راه نانی دنگ مجسته که چر بکره لو دو ساله و اگر دیمن یعنی ابی بکره طبعا دیمن ببینه به دیمنی شانو نام خمالکانی خمام کات که ایمه بر

دکری بروی بچین بیلی دکری بروی بچین بیلی استا کدل بیتو خوشا.

0: بتو بلم خوشم دوی چون بتوانم جاری کی تر بتو بلم خوشم دوی چون بتوانم تاود لیکم کاتی دلی قد پیم ناگی چون بتوانم تاود لیکم کاتی دلی قد پیم ناگی
1: رادیو خاک 99.1

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في ونديب كن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیا، ملکو سرطایشی نویا. لیرا لتنیش پارکی هواری شار، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روفارو میروانوس، لگل ازمونیشی نوی نیشت جمون لأم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وایت تاورز. همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن، برامبر درگای پارکی هواری شار. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگم زگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید بوش جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست.
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج.
4: رادیو خاک هشتاو حوت بوینت حوت

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0-5-7-2-5-0-5-0-5.
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاوچرخدا بنياد بنين کافه و رستورانتی جیواز بو بسربردنی سات خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن. جگهشی آرام و تندرست، کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن. شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی، جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان، لا برزایکانی سلیمانی آشنای جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراج شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا. برزایکان سلیمانی، برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تانده که نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برانبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لده که مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. فیوان دی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-5-0-5-0-5.
3: رادیوی خاک 88.8

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه ناواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 99.1.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار بشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسام دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پوینت یک

0: چنی ما مسافر گفت احواله هندرسی چنا
1: داشی
0: داشی احوال تو زور سپاس من
1: راحت باشی خیر بیا
0: اما خوند کاری تو با
1: خیر بیا
2: خوش
1: بگیان سپاس خوش حال بیم او کاتم ناله کنیش خوش میگیرم.
2: بله بله به یک آقته بی بود.
0: ما مسافر گل بله. نه دیگه ما مسافر گل و فری از بی بودیم و بوی استا در زولا خوش ویستا و یک کلا برای بری خن گکان شهری سلیمانی پی خوش بود. بود پیم با سپرایز دادنم خود آماده نکرد بود براستی. بله پیم آن خوش بود اکثر بیم بولد.
1: سر چاو بخیر به من شان از یکم که بر همی خوب ببینم. سپاس استایش با زنب که من لبیر ما و سپاس با او فدرانه دست خوش به هیوای تمام ریجی با خوازم طبعا او کاتانی که برزی لیوه با او کاتانه او مکتبه فتحی جدید بو کمالای ما مستای زور لیهاتو اوانه لیو اونجا منالکانش من او زمانه سبحان الله زور بی زوری هم نرمنده
2: چون
1: شهرام سردر، هوراس، آرام زوری کن هر هنرمند در شما کردنه جا امیش هر
0: باش ایسا بیر حتا و چیز خوند کاری
1: کنم ایسا خوش بیا خوند
0: خوند کاری که چون با امرو پیلی
1: کچه که یعنی زور عجولو او نبو
0: شخصیت سر خوی و نیا
1: شخصیتی تایبتی خویه بو زور خوی هلا بکتانشد بگر دستی هلا بری که هل تسان تاشتی پی بو زور زور باشو هي منو لسر خوب كتيك عاقب يعني واو ها بو ها شرمي لبكي لو تمنى شرم
0: امجلم يعني برنامك معنا بون هلبت لاخوين دنجي تابقا بوين باشا
1: تابقا
0: عدوية خوي مام برای بری خوندن گیت افگیا.
1: باش
0: حالم یعنی برنامه کنم من خوش بود که بحثی توی که من بهت خوش ببینی تو از آن بود تو سپرایز.
1: زور زوریش زورم که خوش بود که اول من قد تصورم ناکر امروزم که و ایشی پنج هاتم بس گرین اوی خوش ایستان بینی سواز با خواتو هر با کورکانی توش کچمی هر خوشکی کورکانی خوش حال بود که با پلو پوستی پرورده ای او بینم دعاکانم نیزم هر برالوت که بروی خوش حال بوم که بمشه سپاس با تفان خان و تلویزیونی خاک همیشه من دونه ناسانه با دوشتی جوانوانو همیشه کاری تایبت و تایبت ترین لحق بایه هر با کچون اله ها پرودکشن کن تن دوباره میه بس من خوش بیه
0: مام سر روزا چی یادگاره که یه رکم امسا سر بلا چشتی که زور تایبت
1: من چون بومو
0: که جالا من چون بومو کارا
2: حالا که های دیکی بوا های حسابی دیکی بوا خدو حتی ام بقیش و دیکی مزنم پر دو دکاری که زور زور جوانم دایما اموشگاری که پری پی بو دایما یعنی وانه که او توا حتی که استش وانه کردیه بناراتی که بو تو دانا و بناخی دانا و لبناخی ها یکم بو سر بو بالتی بناکر هر چی چالاکی کش لفتاب خانه که اوام خونه ایوالا خوشه ایست که دمه تاکو یه سر رنن ایلم نه هوا چالاکی که زور زور باشی که کرد و ماموسای مدد نبو بس پر دوام چالاکی می بودا روی بودا روی بودا روی شان روی بودا روی مانگاوا مانگاوی زور چوانیشی انوسی خود مانگاوا هر یعنی نه ایوالا برمانه که امان رو ایجل بگورانی من زور زور شان ازی بیو لحر شوینی کش ببینم یک
0: سر هرکم همه سر بلا
2: یعنی
0: بخوش ایستیم بودیم خوش ایستیم بودیم
2: خوش
0: ایستیم بودیم
2: خوش ایستیم بودیم خوش ایستیم بودیم بودیم خوش ایستیم بودیم من دیگ ببونم براستیم
0: خوش بیا خوش حال بودم
1: ام زیادتر
0: از هم زور سپرایز بود اینجا اونه جان بود خوی اما
1: در نکرده بود اتاکانه ایچشم بیا نامه
0: خوی بشتکان سپرایز بود
1: یک سرش پلم بیا کاله برنامه یکی تویش بود که بیانی حاضر این رو ایشم بیانی نه نه
0: حقیق زنی شده فریه همون شکنی شکری که کرد اما اوه کالا خانمان درش چونه اینجا که دستیان دیارو فریه همون بیا کلا
1: طبعا ساعت پیجست برنامه شما بود
0: به بتجي دي سكة
1: بقر ما شو خون قوري وشو بأي شيء
0: من ناقم يا قاعدة بس فايزي
2: كل صاحب وهاي وشو
0: بس
2: أشيت
0: هالشيء أو شو ناقم هناك قاعدة أشي صاحب شو بارزورس قاعدة بس كان
3: خوش بي زورس فاسبو إيه بس كان خوش بي زورس فاسبو إيه بس كان خوش بي

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5.
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جارده کان لیرن لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته ده چاوری بریاری ناو نشانی متمن و آوازانی برانبر درگاه پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5.
4: رادیوی خاک 88.8.

تر بلی بمبوری با گردنم آزاد کادم عفوم کن هورو استیرا عفوم کن خورو منگشو با کور تر بلی بمبوری.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطای شینویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

کتیبی داغستانی من لنوسینی رسول حمزتوف ورگرانی بو کردی دکتر عزیز گردی خوندنوی یاسین قادر برزنجی داغستانی من لنوسینی گورنوسری جهان رسول حمزه توف و بزمانی روسی نوسراوه. لموبر ام کتابه با زور زمانی زندو ور جردراوه. حمزه توفی ادیبی بنابانجی روسیا خلاتی لینینی ورگرتوه و نازناوی شاعری گلی داغستانی پیدراوه. داغستان مانای ولاتی شاخانه و بریتیه لکوماری چی اوتونومی دارو سالی 1920 دامزراوه. بیستره عزیزکان داغستانی من که ایشه کل برهمه نوازکانی حمزه توفی شاعر و پخشان نوس و چپکراوی چی بنرخی نیو کتیب خانه کردیه کتیبه چی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولات و گلشتی تر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستق و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباره مانای جیان با کورتی بیلین ام کتیبا پریتی لشیلی مهربانی مروبایتی حلقی نوزدهم گورانی بیجی کولانانم لیاده کمندال بوم دهات نگونده کمان من لسر سوانده بانکمان حال ده تروشکام و لسر و جوم با گورانیکان شلده کرد. یچه تمبورینی پی بو، یچه کمان، یچه چونگور، بلام زور بیان کموزیان پی بو. زور وقتان لزور شوینه و دهاتن، همو چشنسترانی چنده چری، اوی بیان گوتایه نیانده گوتاوا. اویم لهمه پی خوشتر بو کدو سی گورانی بیج ملیان لبر ملی یکتر دنه. گورانیکان یان زور دریج بو. هموم لبیر چوتاوا، بلام اونده هی لهر گوران یک دا هشت یا چوار یا تنیا دو دیرم لبیر ماوا. رنگ ام دیر لبیر نکراوانه لهمو دیرکانی تری گوران یکا شعری ترو، جیران ترو، خوش ترو، دل جیر تر بوبن یا لهمیان غمگین تر بوبن. نازانم، نازانم بوچی ام دیرانم لبیر ماو اوانی ترم لبیر چوا، بلام اوی راستی بیتا ام روش هلیم جدا نابنوا. و کوشته چی زور بنرخو پیروز لدلی خون دا هر دیان لیمو دیان لیمو. دق بو چشنی کدل دار ناوی دلخوازکی دو پا دکاتو. هروها هنده دیر گورانی آواریم بلاو پسنده و لسرتا و تابنتا لبیر ماون. هم دیرانم لهمو دیرکانی تری گورانی کان بلاو خوش دره. جابو هر گورانی، بگره لشعرکانی خوشم ده هنده دیرم زور بدلا، لهمو دیرکانی کم خوشتر دوین و لهمو شیان بنرختر و آسانتر و شعرانه ترن. پیلی دنیم که هنده شعری دریجم هن هر بو اوانو سیومن تا هنده دیری زور نایابو دانسقیان تیب آخنم. ام دیر نایابانه چین اگر شعرک وکو کمر وابه، ام دیرانه خنجری بر کمرکن، اگر وکو تبار وابه، ام دیرانه گلگنمی تبارکن، اگر وکو بالنده وابه، ام دیرانه بالی بالندکن، اگر وکو شور یک وابی کل سر تبک شاخ یک وستابه، ام دیرانه چاوی تیجو دوربینی شورکن. جاری کن، روی پرسیارم کرده خوم، که شعر یک بلای خوم و تنیا هش دیری بنرخی تیده بی، باشه هشتا دیرکی تری وچی بنوسم، بو چی تنیا بم هش دیره هر باشه وازنه هنم. هر لبر امشه که کتیبه چی تواوم، هشت خشتکی نوسیوا. چیایی کمیوانی ده اونده کیف پیده یکسر دست داده دستی کردو گلکیک سر دبره. میوان تنیا پرچه گوشت یک دخواه. هیچ میوانی نیه کلشک گلکیک به توایی بخواد. بیرم کرده و مادم مریشک یک بش بکه با چی گلکیک سر ببرم. هر بایش دموه ام کتیبه لهمو سرکوتو پلکو پالو زیاده یک پاکش بکمه و که روش یک ده دای بنیم. تنیا اوشتانی تیده دنوسم که اگر کتیبکا ده هنده یا بیست هندریش بوای هر اوندن بلاو باشو بجیده بو. جاری کن
شاعری چی گنجی لک هندی شعری خوی بو ابو طالب خونده و ده شعری بو خونده و که رویشت ابو طالب پیگوتم کاشی خو وابزانم ام کور بهری شعر دانانی هیا گوتم مبستت اوی راد لشعرکانی بو گوتی همو شعرکانی ساده بون بلام هج دیر ریانتی دا بو قلاتی کنده هینا تازه لشر دا جیرابی تا استا هیچ کسیک هشت خشته چی وای بله چی ننوسی و چون شعر گورانی هندی دیری لبیر نکرابیان تیدایا جا جوار خشته کی بیه هشت خشته کی بجوری نشتیمانیش همان شتا گلی روژو ریکوت و قارمانیتی و دسکوت هن لمیشک دا نخش بوین دموی حالیان بگرمو بیان خمناو دیواری کشکنو کم واتا تیبنو کم نموی وشی بری قداری رون کردنویان بخمشوین وازیان لیدینم با خویان بیندنگ.

منجی مرتی قراغ دریا همیشه منجی که توشو براشه بایه. جاری چند لمرتی توفو رهیالو زریان یک دایی لمحج قلا. دو با تیک هنکجان. یچی لدریای قزوین و دهات و اوی تر بگف وگف لشاخان دهات خواری. یچی دوی اوی لسر دریای پانو برین خوی لطوری وردابو خوی بشار داداو اوی تری جوکو تا شبرد لولندایی و گلور بگوه. هر دو با بتوندی خویان تیگ رو کرد و چرنوچیان لیک جیر کرد. بو بزوران بازی. که دو پالوان لیانده بیتا شر خطر پیاو بکویتا بینیان. محجقلا کوتو بینی ام دوانوا. هر شتی چی که مکوم دان رجابو یان پند لزوی نچقیبو یکسر و هاکو. درختی شلکو تنکی بطال و بانی کوخ و تویلی شبکدار و همو چشن زبل و زالیگ بالیان گرد کچی درختی پیر و خانوی گوره بشانازی و چنگیان لزوی جیر کرد و تند راوستان. هر شتیشی کسو کو بهیز و لقو لوغ بو کوت دنباوا تنیا شتیب تو بهیز خویان را گرد. قرمانی تیو هستو بیری مروویش دق همانشتا. بوی هیا بکزبای چی ناسکی روژانه حال بتا چی و بفره بویشی هیا بجوری چی او تو بیه که گرانترین زبری جیان نتوانی پرتو بلایی بکاته و بیدات دنبا. دبی کتیبه کم لروداو بیرو راو هستو سوزی تندو تو دروز بکم. دبی لسر شوازی کونی آواری دروستی بکم و لهمان کاتیج دا تازو هاو چرخانه بیه. پیوست مال جگای چیوا به خیزان به کامرانی و تیده بجیو میوانیش بدل نیایی و سری پیدا بکد. پیوست مال جگای چیوا به مندال بختیاری و گنج خوشویستی و پیر آسودهی تیده چنگ بکوه. ای کتیبی من کدا غستانی منید وینت چون بکشم لگل چوینه یک دا براوردد کم. هلوی بالگرتو آخر هلو دست کردی آدمیزاد نیه. دست کردی سروش توبیری آدمیزاد بش داری دروس کردنی نبوا. فروکه آخر فروکه گلی لسر زوی برزده بیتو و دیتا خوار وشتن یا فروکه خانهی هیلی بنیشیتو. زور پی قلز دبم که خلچی لسر و سیدی زوی دکن و بسو چی باسی دکن. نخیر بمچینه چی ده شبهینم که وکو فروکه لحوا ده بفره وکو شمنفل سرزوی دا بروه وکو کشتی او بر بکات. من خوام فروکوانو شمنفر جاو کشتی رانم داغستانی دیرینو مرگ بزین شوینی بر یکو تن مانا فروک خانه مانا ازگه مانا بندر مانا دتوانین لوی و به هوا دا و لسرزوی و بناو او دا برو همو کنجی که ام سرزمین بکوین ره برو او شوینانی بر راستی دیو منو او شوینانش که تنیا به خیال بایان چوین. ایم دفرین، لی دخورین، مل دکین، لپنجرکان و چیای سپی بفرین و میرگی وک زمرود، روباری برین و اقیانوسی بیا پی دبینین. بهاری جیان بخش و پاییزی زرد و زستانی سرد و توش و هاوینی گرم و شیدار بگر ببر پنجرکان من دا تید پرن. ادی چند نفرم هیا؟ مریدکانی شامل بلشی بریندار و بخوین و خور روا، پیش مرگکانی شاخان، هاو ریکانم، جنو پیاوی خاون پیشه و فرمانی جور بجور، هر کسی یک جار قسم لگل دا کرد بیا، بینی بیتم، توشی هاتبم، بیرم لیا کرد بیتا و، همو دینو دورم ددن، تکی تو حجز کردنی سواربونی شمنفر، کتیا بکم، فروک کتیا بکم، کشتی کتیه بکم، تنیا اویه که دبی هنده سرنجم لمیشک داما بی، اویه که خلک رو داوکان وکو او دیرو هشت خشته چیانه وابن کل گرانی دریجکانی گرانی بیجگری دکانی وقتی خوی دا بیست بومو هر لیادم ماون. وکو او هشت دیر وابن که ابو طالب دوای بیستنی دش علی دریج دز نشانی کردن، دبی وکو او درختو خانوان وابن که او کاتی هموشتی چی چروکو لقلوق و گلای پیز دکویت هوا اوان برگای رشبا دگرنو نابزون. اگر ناده بیوکو او مسلمی خلچی دی کازانش چی بم که ام چی رو کهی لیده جرنوا. من جیز جوزردان و تا آیار بو کمرو مالاد لدشتی گرمو توزاویو برو پاوانی چی افین ککان لیده خورین. یان رنگ لمنجی ایلول دابو بیه
که به پیچوانه و زستان دیه تو دنیا سرده به مرو مالال ده چیاکان نشیو دبنه و خواره بو اوی زستان لدشتی گرمیان ببنه سر. مسلمی خلچی دی کازانیش چی داویلی چی دونو سران که لگل شوانکارکان روانی بکین بو اوی روداوی کوچ و کوچ بارکان روسیه تو. پیوستی گشتکه من بو پیکینه و مسلم لیده رویشت. بدریجه ریگا زور به وردی شوینی شوان و میگلکانی حلگرتو تاکاتی گرانوی دهد او دفترانی سرنج و تیبینی تیدانوسی بونوا اونده زور بون به اسب یک نبوا حل نده گیران. روش بر روش چاوی به هر شتیب کو تا دینوسیه و. هیش تیشی وردو درش لبن نوشی قلمی درباز نده بو. هر جاری اسبی چی بدی بوایش تیشی لباری اسبکو دنو.

کلم لگشتکی دا چندی پیچوبو خوندنوی کتیبکه اونده دویست. پاشان شوانکان بایان جرائن و گوتیان کل زنجیر چیای گمرین شور بوین و چاو من بیستریک کود. مسلم دلی باونده دانکود که وصفیو بست از منب که چوس مکاریشی پشکنی زبریشی لیسترکه دا و پاشوی تند گرد. بلام یسترکه لنیازی نوسرکه نگیشتو نیزانی بچه ارچه چی گرنگ و جرائوه. نامردانه لقیشی لده مقپوزی نوسری بدبخت گرگ. شوانکان دایان قاقای پیکنین گوتیان استا مسلم ناچاره امج لدفترکی دا بنوسیتوا. بگو من استر جاندارشی زور بدخوا بلام او جاریان حقی بود. یچی زور خوی لشد حل کرتینه دا بی سزایی خوی ور بگریه. پاشان نوسینکی مسلم حتی ایشتی نوسران با اوی قصهی لسر بکریه. بگالتو پی من گود مسلم پیمان بله او چوله لد کتیبکت داله باری هموش تیکن نوسی و حل جعشوله گوندی خاری کولو و تا دگات سمی استر بلام هیچ ناوی بزنی بیا شاخد نبردوه. مسلم گوتی او سهون من لچیرو ککم دا بزنی بیا شاخم بناویشی نوچهی باز کردوه لچیرو ککم دا ناوم بکوریز خان کفاه ناوه دامان قاقای پیکنین. بلام پاشان حول منده مسلم تبگه این کنوسر نبی هرشتی که دیل باره یو بنوسه. دبی لو هموشتانه تنیا اوهل بجیره که بکلک دیو جیگه خوی دگریه. بوی هی یکش رسته بیره چی زور گوره بگه اینه. یک تاکوشه هسته چی زور مزن بگه اینه. یک رودایو بچوک روداوی چی زور گوره بگه اینه. مو یک پیجست آخری گوینسل لنویشت من ریگ دخستوا. هشتا هر وا خری چین ناو بناو سن لنویش شد داده ریجینو. منیش توشی ام درده بویم. او جانری بکاری دینم خریکم ریچی دخموا. همو جانره کل نو یک تاک اکتیب داده توین مو دین خمجی رکیفی خومو بس. هنده جار ستافا کم کم دکموا. هنده جار زیادی دکم. بدوری همو جانری اگده ده سور ریمو. دویان تکل دکمو دین کم یک شد یا یشی چیل دکمو دی کم دو. تو اگر زور گرانو ریختو درشتن بکی خوب بخشیش بیه یکی هر باش درده چه.

چیروکی او چیایی هاتا محجقلا. چیاییگ بیش هات بو محجقلا پاریشی زوری پیبو. بیگو من پارکی خوی نبو، پاری ایفاد بو. لچشخانه اگ دا فراوینو شیوی خواردو شرابی بسر دا کرد. روش یکم بو اوی همو کز لچشخانه که دا جوان لیبه بدن جیشی بلند هاواری کرد. گارسون، هنده چی تر براندیم بو بینه. خلکه که همو آورینده و سری که براین کرد که براندی و گرانده خواته. سریان سرما، دبی اوه چی بی؟ آوه ها هیچ زیجی بپاره نسوته. در روشی دوائی دا کابرا که هر او روشی ما بو لشار بانجی همان گارسونی کرد و بچرپه پیگود لگنیک هرشته بچنده. هیزی گاچود لسرتای دست بجود کردن و دیار نیا لکوتای دا دردکوی لجلید بازی و ترادانی ناو مرگ و مرغزار و دیار نیا لراکشانی هوجار دردکوی اسب او اسپه یکلی دانه بزی پی حل بلی نک خود حل دای سره ایا چون انسلطان یکان فول سبیل دکن او هک تیب کم فول دکم ایا وکو سیو خید سی ویکان صوبه درد روز دکم ایا لباتی گرگ سک دکوجم هر وکو چون خلچی گندی تصادا جاری چین وین کرده بود لسرطه ریگا و آمان زور دور دیاره اخو من او ذاتو اوینو آرامم هی بتوانم با آمانج بگم یا خو منی جن جامم بمدگا کسرم بخرینم و واقم لنرخی لگنه هرشته یک ور بمینی بیرور یک زستانی چین شختو بستلگ لداغستان لتامی چوب و در لناکو بفری چوا باری نزیکی سیپی بفری هاویشت مرو برخ بی آلیگ منو و مر جان تی کود لبارگای لیجنی هرمایتی پارتی و بان جان کردم و پیان گوتم رسول دمانوی بچی تا پاوانان نابی ام مرو مالا تا قرب بن جامن چیم لدزدی که گیشتی تا اوی تکبیر یک بکر رگایگ دوزر

و دبی او مالات رز گرب گری. من بر روشی خوش هر زی رگانیم نخواز علابم توفو رهیالو بفره بلام چی بکم. دستوری پارتی. دستوری پارتی. بناو بفر روشبه ده ملی رگام گرتا لانجام ده لحو به یک راست هاتم. دیم شوانکان همو کزو غمجین بون، فرمیزگ لسر رومت و سمیلیان مئی بو، مرکان اوانده هول بدن جای سوز لبن بفری بستو ده در بیانن همو لموزیان برین دار بو، پچیان کوت بو، نه انده توانی تفری شخته که بشکنن. سک بریان بگرگو دزانو نما بو، بشون دالده یک داده گران خویانی پیل رشبه پناب ده. دی منی چی زور جرگ بر رو بیده سلاحتانه بو، کشوانکان چاویان بمن کوت، لده خندستیان با پیکنین کرد. ایره هل شعر و گرانی توی کما کری همزه تصادایی. ها توی شعر بخوینی توا. یا گرانی بلی باشه ده سر دلکه یک من با بیجه. بیجه با ایمش دست با ویلاب کین. سیر و جنو رشمالی شوانان مامو. تیگه ایم که ایش سودم با نبونو. هیچ سودیشم نابه. ایدی پشتم تیه کردنو ملی رگای خوام گرتو براو محاج قلا بویمو. لبارگای هرمایتی پارتی لیان پرسی مرکان رزگار کرد؟ گوتم تنیا سی مرم رزگار. گوتیان چون؟ دبو من باز بکر گوت. زور آسانه. شوانکان سی مریان سر بریو خوارد منن. من اوانه برزگار بودادنیم. با توری برپرچین دامو براست. دکواتا بگره ولی شعرکانت. خومن دچین مرکان رزگار دکین. بیگو من ببی ارمتید. اگر سرزنشتی چی تندت بکین رنگ زیادتر حالت بداوانو سین. آیا دبی اکتب که منی جوایی بسر بیه؟ ادی من بو اوه نچو بو مالا تکان رزگار کم باشه هات موچیم لگل خونده هینه. روش کسل لسبیان یک زنگ داوی چی لرچاو بکری همیشه هر وادل ناچه. بیرور یک. یکم روشم لبیره کچو بو ما آموشگه ادب. تازه خوندن دستی پیه کرده بود لروژی لدائی بونم ده کس پیروز بایی لیا نکردم هنده پارم فاشه کفت کرده بود بخشیشی باو کم بود دائی بومه پالتویشی پیه بکرم لدلی خوم ده گوتم رسولی کلول وره لججنی لدائی بون ده دیاریه کت پیشکش خود بکو پالتویشی نوی با خود بکره پارکم خسته گرفانو چوم بازاری تشین او یک دو ساله پاش برانوی جنگ موسکوچ تو بازاری فانتازی تیده بو. دستوری تایبتی و دلالی تایبتی و میلیشیای تایبتی خوی هبو. ما کرو نیره کر نبی اوی تر هرچی بدویستای دست دکو. بازاری تشین ددگوت شارم میروه. ساعت یک شانم لشانی او کسانخ شان که همو جور جلو بر جی چی نمداشتیان لبرچاوم را گرته بو جلی پیاوانی و کو قاد چکمه فرو پالتو، شبقه، هر و هجری جنانی وکو کراس، کوه، بلوز، فانیله، سوال. لو کاته از زورم مراغ بو وکو وزیران بکوم برچاو. جا دمویست پالتو یکی وا بکرم که کرد مبر وکو وزیرم لیبه. اوی دمویست خیره لسر قولی دلاله کوت برچاو. بو اوی سرنجی خلق را بچیشه پالتو که سرکلاوی چی لگل دابو لهمان قماشو به همان رنجیش. لسر کلاوکه و دستم پی کرد. لسرم ناو لآوینه دا تماشای خومم کرد. وزیره چی تواو دستم بماماله کرد که بدنجه چی برز نرخی چی کمم پیده دا فروشیاره که وای پیشنده دا که جویلی نیه. که پرچپه چی زور نزم پره چی زورم پیده یک سر دنگی قسمو دادگود اکترو خوی لوشه سپاس ملاز داو. دست من خسته ناو دست یکترو پیکات اینو بریمانو. جابو اوی بتوانم پینج روبل، بایو سی روبل با یکان لیک جدا بکم و پالتوکم دای دست کابرا. 2250 روبلم جماردو لدستم کردو گررام و بجوری خوم. هستم بشانازی چی زور ده کردو خوم وکو وزیران ده هات پیش چاو. که گیشت موجه ببیرم هات و وقتی پارم ده کابرای دلال پالتوکم لی ور نگرتو. سرکلاوکا با من وستایا سر 2250 روبل لطماع یوی کوک وزیرم لیبه پارشم چو پالتوشم چو یخ وقتی بکم وای بسر نه همو کس دزانه پیویسته چه بکریه بلام به همو کس نکریه همو کس نیشانه دبینه بلام نیشانه به همو کس ناشکیه هندی کس هن
و تی دگان دزانن کتاب دبی چون بنوسری بلام نازانن چون کتابیک بنوس نوا. گویی آن یک درزی برجی بوچه نیش ددوره و کف نیش ددوره. گویی آن درگاهک مکوا نتوانی دای خیتوا.

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورتی شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بوشوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمانی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاتا دستد. با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
4: رادیو خاک 99.1

بی تو لم گردو ندا چرای روحم همیشه تاریکا لتن یایی دا چی بکم کپتی جانم هنده باریکا من یستاش لدوریت ناگم اتوی چی بسر دلی داماون بینی من تنیا شعر هاوری ما نعشی پنزی شعریشم بقرتینی من تنیا شعر هاوری ما نعشی پنزی شعر

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیه شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خواهن فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خواهن و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
3: رادیو خاک نو پویند یک